love you بس مش وقته بكرة سوا نلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله ولو شو ما قالوا هالحب مش وقته قالت ولو يمشي قلب حاله

منورين الدنيا والله بجد. وعايز اقول لكم، عارفين احلى حاجه ببلدي ايه؟ انتوا، والله انتوا احلى حاجه ببلدي وفخر المصر، الجمهور المصري الجميل ده، منورين الدنيا يا حبايبي.

قلبي دق دق دق قلت مين عالبلاد دق قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا قلبي دق دق دق قلت مين عالبلاد دق قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده يا زمن تعمل يا زمن جيني يا زمن تعمل يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا.